nga kom jege dene se dingam ogun ton do dimanche kun do kom de go dogre so radio arc-en-ciel arsi diocèse kun jamet dunda se bakasi ko jere ta di bon sala kun di singamongo je kun dum graga to go dene na di sulan jinga roseline matu tam to go jero norbert

Unda jembi sig maje o jene tarjil jizugu Saint Matthew oru sure Matthew gu lo kore togu dogre kara lo kun kutre togu dojo gremi karnagro mundagu ndo karabe Jezu ola ala tarpana bom igu tombay gu daralem nangne lem mos gaji mba kargu arnje gu tonel ngeri nga njege do rode de njekem karjele ngeriel bom iya mwindigbe bom ya omne je lai jimde de karakana gurungun alale ul bobe ya de kareba gere bobele kana de karagere ul engunele ya de kareba gereto en ya de kareba ardeuje ngereto seng lodane torondu tardu lenje korgel tarje le moise dumsi arsi orjele de ingamje makarsi wajerosi oje tarlemg mulasi tojene kelemje mam tonje me kulom tinje me kila ponlem lodane torondumdu adumsiel dajeda akisijene lom.

0: ton do dimanche kun jokam dogo dogresso ge ange togo berkulale ala Saint Matthieu or kan kam ta tinaje mbakasi ja ko kulum ne je kam dano sige mbakasi ja ger pana togro ya ne ge do tar kam mbakasi ja ger je ko ai do pele sige chat ne ge joje pai pai ragal to da pana ne ge ojdo silom godo sarya gr donache godo melom godo un kami o logun noindi sen doga de noinda ndul ndinding logun bakardo yame ndame kain nda bugune kudo rolel kudo ndoje karan kanda nda ne mekon ne urti para doje arlo silom kudo ya sato to berumdo kele to bida joje ndoje kinda asnege sen nai kanda asnege kara dogu alaunda ne domare wa nda tuga gose gangi ilakoro da unu banga do dogu tole raro lel dogu getogu bege belise gusege banmase melom atod makasiara jene ya kisikori jina mese basi jene melomo negri oitoka me konje ne uti jigra si ara mwesilenda to lomo getogu belenda den to ngandi bejelai jingana nek bare dialogue national inclusive dogu dingana nda me doje lai kan cha jenge lai ya do para bugune nda kum si akunja doglem rolul atodem melom atone bata ngande beje lai bunda dingana tontam dorkem ne jegi mbakara cha koina ngaka ko na jirem ya si jeke melom ne bugune nda nek bare dialogue national gud mbakara melom tole un kemi yonda togno un kemi nda togno ndingaro tene utik ne kemdu tartar nda wala kam sindo be charne arlo silom le siko dia sa gele to ko beto ta gerje den ki to ngana la je ko do ka dom gel jesu kin cha sia ya logo din do jesu to ko doa logo bo ne tole da den mede la kas don daw daw ko bele de e ma vista mede la kas bo ne kana mo si den la kas to ko be ya ne jesu christ te da dan der gum buswa de pana se ta iba sia o manji na vikam si ton doa se se de jesu da kula si ta to ko banwa nda jesu da ne mori arkam de unja dogun me konje ne uti je linda bo ne os bon da de dunu ko de rolel ga kom de ne se tingam emba men dogu si je kenenda mai karje si jarje mesi la kasel jarje mesi la kasel ne me konje ne urti je like bo ne jolenda jagere pana je mbaba kar si bada selem ja ki si dan ne besata non ne ala le si kendo je karanganda din jaw peleje jo si ke si nyage je la yoro ndo ba jage junje banga jagle ndo karanda a ki si dan ne me konje lem a ki si dan ne urti a kor si dan ne me konje le kar berenda je ja karongo nyaglem ja daro lol ja talturu sasar gno galegi to be ja gerje ngun gu ndeji bobeje ndeji bobeje ne kinga gu yage to da dun do da kaya nenduba de gwe ta nenduba au tujinen nenduba ne le larje ne tuji do de ne je kaliba ne logi onji da wala pana na telle kinga bone na deje melom nda logu deji bobe melom nda bobe wa gri yagdem ya burbur ya je kana ne me konje ne uti gora seme ndo kara na Osha lakini jisinga mungu de sengone Jesu Krista teke msikinda da boruma no kemsiki ya siji lomi. Joje, logu Krista deyelenda denge togo ngana la jeglo gerpana ya de togo mbaigu bui ke akombedem de singa mungu de ngoy togo de mba teri denge tonje banjel de remrem ya ne Krista wala para nendet mba enge togo penel. Ne, nendet mba kare lo jege laik tolem ne me konje la sida na mbon si nage na kula nujin si naglem na kar me lom to da kar ya kisi jege lo karabo ya kula jege na kem dolem ya jojo rosil. Gere to ba jojo membe de ge dotar ge jojo gen ge togo zakari pa pesre wula si la para njinga je rosil ndo karanda a tal je turu a si je kemba a si dan rolol ge e ge to simple tel wula si pana majanga kom je se ingin til ken je menda si mwesi dele da je neke mwesi ndigel nga da je neke men digi tumba kare si dalje bal ne ala le si si kene kene a dek mba kor si dan ne me konjiri ne uti tuku belum ja uje membe dege lew kara ja kwe tuku beya de ito ngani zelje lugu disipe bwer dege Egypt ngere para da si kene mba kome sasat no ne ndokara nda ala orde be bwer nele are di silomia ade ito nje banjile nda nongu manokam degilem njinga rodea mai ka si ngerti tu togo ndo jegra si ne mi konje ki nga si mai kar mi si la ka se lem mai ka si ndinga jero se la ne mi jegro bo se la ngi singa monum ngone jesu christ gi en ula per gro si le mai ka si nam je ka de bo jenje jarje lon tul gu donane ne je ker je donane ersi arsi berenda jan jenga jero si be kongle alan bata ger je ga to donane si dan don ding ding de to gu du dan ne je gu bola ba sine dan majde logona ta ter dersi jengin to ngara la jikna jen bakasi jen kana juba do ga gro bo sigi ne jon do gu perenda ja kisin jinga ne rosile chunje do kute jel mai kasi chunje do kute jel mai kasi sanga ji do lenda di ba jaraba do makara dud ndol sinda ja karne ngo be ko ngala dum ja sine ga maje ga tal turu non dum ne ku do jugo jodo ku oisi jornyale ndokaranda je signa eto ko kisle si ade mbatane ko donole kondana ngiya to ko dagir je pape mba rondu bag ron lulga kinga sibi ko ngale ale ja je som ko to ko tol ko dagro so greso la si pana ma ka si jore je na mes nay ron lul chosi je gajum bay jar je mosi la kasel nda ja je som digne nda akule mosi mba kar si je nda chanji nga yoro sel e mba to ko ta de ko la dinga mosi nga ko de re se dinga ne je lay gawti do sigi ne kam do je ne urti je sa da ko godo je ne je da si ar kam si ton dole jar je kam si ton dole peranda rolul atobi mbay sisi
1: kem duniya te rinu bai ke

nga kom jege de ne se dingam en bato kan kam tar ge ger ger ko la dingam masid mbaka si ja sine kamba to nje ki meke la ponje dem tare tam ta tar ba dina nen do go je signa ala la sika to bito je kun dum graga to go tere na jiswa no jinga ro zerin martam to go tiro no ber kar ti mosh ki na da do kai segre na sito.

manje kwa mguu kara. Pastor lo na Josias jikolum lo na Philip lo asingar. Rayamta alere juma duma ingam. Madama yanjima kolum jenu jije njamena jenu jije kanje kudeje mwa romba adege njam jege njamena mundu pa ngale nje kudeje loud na Daniel balimba oito lo gusar tari yogi cheto lo asingar madam lo asingar gri kujele rit rit kudo me berige balimba ndo mi ne diskene ne ya pejeri tari ge aliyo yanjima na radum rambaya Sije Siago Irene Lonai, Mono Rachel, Tailuma Adel, Jenny Jigum Munduba, Jenny Jigan Siago, Pastor Malashiba, ETV, Nomro Dog, Jameto. Ala Rabaya Majigo, Bangande, Jenny Jigan, Yang, Jenny Jide, Alatan, Asio, Jenny Jigile, Tibet, Su, Mangbangti, Jenny Jule, Gartoluma, Doliam, Jenny Jiga, Kaninga, Jenny Jigan, Koyum, Gendorum. Jenu jije ke kambang dog din jamena pasi me komba ke lamberta yu guti do arama ji hortensia gudun to spalin do sonne ge diskene ni ya pedra sin jenu jije gende mbo maimana tana maja bangud bang dogo kam kama duba de negs mi kabag so mi sataya muyum toro jilingala bekuru moisala kumra sar munduba jamena ning do kula mundando jine jubada kilanan Uje tukra karanta tukide nje kudeje ya. Kile nje njije mebedike karche tukra njamena ni ya. Oito lise maldom abad bada abasa patukubi. Fale khaduchat ni hatu dudu mberdiku tunamduni.

Yo, meto zauna pa mama ima ka fa ka ma din zajur mushan in ma din sir ya be pa goshi berlin berlin bes ko blik ba meto fa ima ka fa ka zaya ma din zajur mushan yo pasteur meto zaul be de ma din bien zumbe bu lon dubne moise gonga yola ma fa be ka lon dub ya moise so ko pelima ka fa ka ma din gulo ne chomo ka gulo meto fu bu pa frumi pa frumi meto za wala appeler prendre la louer yo meto za wala te kina de madina kalibe de kina de madina brezalcha ara dan fa ka ma din gulo meto za wala bi van van bi dan de madina je dan ve en gay june ka fa ka ma din pon bal da ma je ngi ma ka be ko bara anayo peten ne ko te zanje bal dan jibo ko ne dan am ka ka be lu atum kia la yebe francis fa ka ma din ma pa bal technicien chose dans la fa tambo

yawa so ko pele mi to za wona pamande ma dine passe chebe elise ako ka fakrama dine dessin so ko pele mi babu fawbe de ma dine layibe ni salbe emmanuel ako fakrama dine yanlita mi to babu fawbe technicien na ka ka pele ma kato bi si so ka bi la fakrama kawo de ma dine jombe martin fakrama dine mandelia yo te zan ka fakrama dine bolan mi lo babu fawbe mi to za wulu bta te kineza bolia ma yu kabo te zante John Fine me fuza yama kwa yu ba woyin woyin ko da to bufani za kita ana pour mgoy to me fu anayon technicien ma ba yuro ya wa sa ko pele me furgwan me to fo bo de madina vay joy yerma ve do ayer makda mi to kan la yebo ka mo mle mana fsa mo musujin ki zanki mai ara makka mo kan la ya ba so ko pli ma bi mle no mi ga ki zanki no ta ko ne dan la la la yo ve do ayer makda mo shi som la technicien pa yo

shamen ne kan ni ne ne na ra ron chit ki ngar ko bo ku ku ko jo adi procureur adjoint ku so do lo saria ku bo ngai ne to ku dokum lo ku duniya tla malang ni den di dot na cour pénale international ni ade ni ne na re mbat dokum lo ji ke chat la di mba ke kadu de malang gir ngo na bar na mission officiel ni dokum lo ji ke chat la ni ta ade kinge tade ana ni ne ke ministre ni ta ba wal ni na ji ke so do ya ni ke le ke bo be ke chat u cour pénale international u ya ni na ji ke so do lom tu de gun dur gun jiran jalala na ji amin de kas na le to go nang ke su da te ni wo mandang bai gin gra lo ke Darfur tu ko ni ta ne na na re wal na ji mbai ke so do mandang ta Delegation ke soda coordination ke awas kilkila wo kenda kumgu tarabane HGPT. Nini nana awugene girngra loke lakchate. Ade wug otun maji kiambebo tukona barna ibol ni. Ade ngembang kelagu kona untu ni delegation ke ni nge korno duko mandang ni tabai ni ke ministeri ya fonction publik o ya concertation sociale de Abdoulaye Yombo Dumbami. Kumbangane re watu ni taba sukum sukum go ta ni ni ke delegation o ni ko ni yan ge korno du ko manda ga di chef ya mission ni ke minister Abdoulaye Yombo Dumbami ni re ta da na ni ke delege ni na jin te tan tan ni to ya ko nan den mandang ni taba ina ji ke so do ya ni gir kor ko su ku do kum lo ku chat la malang na bar na re sans ma ko ko muta ya kosge ke dokum loku chat la ni den kan nosen kilo kenan dan kum du gut ad ni krang ke mama nam bisit bai ni ba kem dogna ak ketet no ni ni na warndo kad aran klak nge gni ke komande ma ke gir ngralo no ti jidi tari wo dorite administratif o waito nge gno wasun kum gut gir ka ag kendeng deng leader communautaire o baiton gegni ke indan do ko log krang te ndeng ndeng ara bar ne force vive ke girngra lo ke lak te ni tamie kar na ji ke tog na to se kar ni lan kem du ti no tam ka da one ko ro ko se ke te ni ba ko or na ji se te na ji ke so do ya ni e re san se ma ni ai gir ku tu ko go ko dokum lo ke cha de la ni o lo nji de ko mandang ni ta ni no na wat ne nu bak la yed ko mandang ni nota telen ke mabdo biya de ge adend ade yimtad ba bar ne attestation gen ndo ne ya de tamya ye gen ka de asikada pan de ge kari abar ne chirurgie essentiel ni ta ade nin gun to ni medecin ge ba ja bari de kitabe jigla ne aper me gni ade nin gni to da sinya ke kutu jogi di jono nin na telen ke mutada ade ndu go kendoi bola di kem ku ju ku bote ade ya abandan di dot na sal le mi ji me ji ya ministère ya santé publique au prévention tni ade nin ge ke medesen ge koni aper me ge dodo asya ku jogi di joni ini kim district ge te adi labdan ge ku province ge te ni ta ba nin gun to ni nen na an ta yando yedu ko ke ade yando ku sto ku baiwa ba ni na bar ne chirurgi ku bai chirurgi ku kadre de ku de gun ni to ito ku ma jare ri nar ne si ada bar ne urgence chirurgicale ni ba ni no ni nana na o bai to ni ni ke so do jia ge ke aranun do ge bai ade ya ni gir jo ba sir urgence chirurgicale et obstétricale ade ni ne ndo ni et ni an ta ko ke ni ba ni ke ministre ko ki an ke lo ke so do ronga ge gir jin te ni ade idana na da un lokla yede ge kendeng deng te ake ke kuem kurbem ge ta ke ke kam province gitni ba ka de ka un

lono to ta ne ndan ne kum du ko su kitu maji kari ade re yan don to to ni ke ko su gil yan don to ke yi ronge ke kra ge twa ba nge ge na wasin kil kla ge ku do organisation mondiale ya santé o ba to nge ge ni tabal ji kra ya o ni na bar ne funi apni o ba to projet ni ndan di do tne suede plus ini ngun to ne ne na wasin kil yan don to ta ka de gegni ya perme gun to inga ne ya gern to ka de ajine deg ndulg adi ni ke chef ya departement ko ni ke ministre ko ni yan kula ko so do ronga e ko zg girjin te o lo ko ne ni ne tel ne ke ma bu be de ke adin de ni o ni ba ke ministre to ko no mandang bai to adi ni ko docteur Abdel Majid Abdel Rahim ko ni dokumen go kan na ke git na ra ye ka de abu sain to te ni mamun ambisi te ke nain dogi nga ya le ko ke ka de ngan gne ni ne ko ri ya de nai sai ni ba wi ka de ara ni ke zama ko ko jo ada bar ne de jam seri de previa baccalauréat ni ba ni ki ek nam bisit ni centre ge ko kara ni exam ke me ni as nya ge kut mi gi di so no kari ni no na ara ne exam ke me bal ko ge ni ke me to ta ri ik ndo ji di na ri to ndo ndo ho ina ji ni ta na na ara ye kada wa den na ni ko no ma mor na ji se si ko ta ji na to sak sak to ni ta ba ni ke nge ge ke to onex te wa den na ran kla no ke on yoba adam adaran gorodno bay na jikite tani ke dumpa mia asimbai te ni nenara ron chiti president ya jury ni dar singai ka roina jikito bete ta jilo solto bola de na undum daga da oi bay chwiki alfred waku lionel nomen garni ange te de kadisi mam jise sibai jai kum jik kete mbere signela kam te de kadisi